لو دوا روب قريش سركرد دولمندان ده فرميت خلچي له شوي و دابزين و قرانوا اي واش لوي و دابز نو بقرانوا ختان جامه كنوا دا ويلي خوشبون له خدا بكن چونكه براسي پروردگارتان زور لي خوشبو مهربانه.

0: Pede FM hemişe dilniyayî.
1: Bendekanî destûrî Medîne. Em wesîqeyeyî pêşewayî necîb bo misulmanî qureyşî û yesrîb li gel ewaneyî ke şwênyan kewtin ke hawkariyan bûn bibê serewtin.
2: Niştecêyî yesrîb dîndar bêdîne gişt ummetêkin xelkî Medîne qureyşiyekan ke koçerî bûn awara û tûşî derdî serî bûn.
1: Li ser rebetî carani xoyan li pêştir mulkî sirv bû boyan emênine we li ser mal û hal wek salanî zû bo çendeha sal.
2: Eştwanin dîlî cengî ber biden bi parey xoyan fîdyeyî ser biden hemû emanej bedat perwerî li nav îmandar bête serwerî.
1: Cûlekekanî xêlî benû ewf li ser rebetî xoyan bebê xewf ke pêştir mulk û mewtinî xoy bû êstaş azade tebkata tu çû.
2: Wek boyşiyan heye dîl azad bikin bi fîdye û pare dilyan şad bikin bes adîlane legal îmandar mamala bikin li ser heta xwar.
1: Cûwekanî tir li xêlî haris her wek benû ewf ebnemû maris bo maf û erk û rebetî xoyan bo fîdyeyî dîl û çî başe boyan.
2: Bemercî edl û mamaleyî çakyan legal îmandar be carî pakyan ciwan bihên nedî pêkewe jiyan îmandar lêyan nebîne ziyan.
1: Benû saîdeş li ser rebetî xwey berdewam ew ey bêt serwetî fîdye bo dîl û mamaleyî çakî legal îmandar bijîn be pakî.
2: Cûyî benû ceşmîş bi heman şêwe rebetî xweyan eben bi rêwe dîl azad bikin bedat perwerî çakekar binû lestemberî.
1: Legal îmandar ciwan mamalekan nexweyan tûşî zulm û helekan benû necarîş wek xêlekan tir rebetî xweyan ebêt û îtir.
2: Fîdye bo dîl û çake û dadgerî li xwîna şîrîn xwe bikin berî benû emrî bin ewfî jwek ewan rebetî xweyan bê serdanewan.
1: Kî xweyan ebêt wek zemanî zû fîdyeyî dîl çake bêxem hatû çû bi mercê reftar pirdad û şiyaw mamale bikin bi destûr wek piyaw.
2: Benû nebîtîş wek baqî ciwan rebetî xweyan mamaleyî ciwan dîl azad bikin bedat perwerî li gel îmandar bê derdî serî.
1: Pêkewe bijîn li nav Medîne bem wesîqeyî we kurokî dîne cûyî benîn ewsîj bi heman şêwe rebetî xweyan lew deştû kêwe.
2: Fîdyeyî dîlyan û reftarî pirdad bi rêwe bibin xweyan bikin şad îmandar şadî û nav xwe terk nekat der heq îmandar xwey bê erg nekat.
1: Wextê îmandar fîdyeyî esîrî xizman boyan da bêdemar gîrî emîş dilxweş bêt bi dilxweşî ew şad bêt bi xweşî û eyş û noşî ew.
2: Katê du hawrey giyanî be giyanî yekekiyan hesta bi hawpeymanî legal xelkekî ciyawaz li xweyan ba hawrêkeşî helîf bê boyan.
1: Îmandaranî xwenasî rasrewt eger yekekiyan zulmî lê derkewt yan firûfêlê her kamyan kirdî baqî îmandar bi destû birdî.
2: Ew zulm û fêle qubûl naken lêy heliye pêçin û terkî eken pêy ew kese eger kurî xweşiyan bê ya li xweyan û tan û poyşiyan bêt.
1: Qubûlyan nîye hîç kes gendel bêt yan fêlbazekî wayan legal bêt musulman xizmî kafirî kewa musulman kuştî li cengî rewa.
2: Nakujirêtewe ew musulmane çûn xoşewîst ew li nav dilmane musulman xawen îmanî wafir نابیت کومک بو خزمی کافر
1: هرگز نابیت پشتو پنا بوی برامبر برای مسلمانی خوی لجر زمتی پروردگار دا کتا که پناست لگشت بوار دا
2: بو کمترین کس او پنای و هس هر خوی پنای و پشتیوان و بس ایماندارانیش بو یکتر پشتن لناو دیواری یکترا خشتن
1: دل سوزن بو یکتر پاریزن دجی خلکی دج فره بهیزن هرکز لیهود شوین مسلمان کود هاتناو اسلام درچو لری چود
2: مسلمان کان بوی پشتیوانن هاوکاری اکن هرچند بتوانن اگر کسی کیش ظلمی لیبکاد قبولی ناکن آزاری بداد
1: بلکو یکی که لناو مسلمان پارزگاری بن بجستو زمان گر ایمانداران آشتیان نوان لجنگ بو آشتی دجمنیان دواند
2: ابه با کومل آشتی بنوینن نابه تاک کس دجمن بدوینن سیستمی جنگی صفتی وای شر یا خود آشتی بکور وای
1: لگل هر هیزه کاوکاری جنگ بوین لگل هر خومه لجنگا سنگ بوین اتوانین لگل جنگا وری تر لشر لغزوه دلا وری تر
2: هاوکاری یک بین لو جنگا ندا پشتی یک بگرین لتنگا ندا ایماندارانی خاونی کیان هر خوین رجاهی هر کام کیان
1: که به هو یک تر لو جنگا ندا کجرا لو روژا پرتنگان دا اگر بسهویش کسی تر هو بیت بو او کشتنا هوی رولا رو بیت
2: مادم لرگی خوای گور دایه بهای او خوین نایه تمایه پیویست لسر ایمانداری راست که بردوان به لسر کاری راست
1: لسر هدایت خدا پرستی راست گو امین بیت دور بیت لپستی نابیت هیچ کسی هاوبش پیدا کر لگل خورش دا بدستو نظر
2: معاملی قرض و دعمی مرایی بکا لگل یان وک کسی خویی گر کسی کسی ایمانداری کشت بلگی لسر بوک او خوینه رشت
1: اول راستو خو اکجری توا بمش فتنکا اکجری توا مگر خاونی کجراو بلین نا یان خوین یا عفو لبر رزای خوا
2: کواتنا به بهوی خزمی و تول سر بنه بنزمی و بلکو سر جمی ایماندارکان بر پرسن لگشت کارو بارکان
1: همو بجاره ببن بیگ مشت دجی بو کسی کام کسی کشت هیچ ایماندارک که یقینی بیت بخوا و قیامت گروتینی بیت
2: قناعتی بی بمبلگنامه نابی بدعتی کزور نفامه هاوکاری بیت و پشتیوانی بیت پشتگیری قصو دموزوانی بیت
1: خو اگر کردی پشتیوانی او نفرتی خوایی بر روژ و بشو اباریت سر کابرای پشتیوان خجالت ابیت لای خوا لدیوان
2: هیچ بریتیک فیدیو کفارت لکولی ناخا کزی و خسارت کوملگی سریب کاتی ناکوک بون ایتر رعیت بون یا خو سراک بون
1: ناکوک یکیان دینن بولای شرع بولای پیغمبر خاون زهد و ورع بولای محمد کبویان حل کات دینی خوا چاری گرفتی گل کات
2: ام برگدیسان جخت کردنه باز لهاو کاری و بخت کردنه کجولک کان کات شر قوما ابن پشتیوان لناو او قوما
1: بو مسلمانان بپارو بچک لگل لشکریان اکون تک یک دوباره الین جوی بنی عوفی لناو ایماندار زور ببی خوفی
2: بو خویان اجین آینیان آزاد هاو پیمان اجین بدل کیشاد مگر او کاتی پیمان بشکینن واز لم دستورو پیمانه بینن
1: ایتر گناهی خویان و خیزان لجر نو کی رم شمشیر و نیزان اوی لبیستو پینج دانو سراوا با جوی بنی عوف هجمار کراوا
2: به همان شیوا با بنی نجار ببی کمو زیاد دینیت هجمار اوی لبیستو پینج دانو سراوا با جوی بنی عوف هجمار کراوا
1: بو بني حارس هجمار اكريت وكو بني عوف مافيان ادريت اويل بستو بينجانو سراوا بو جوي بني عوف هجمار كراوا
2: بهمان شوا بنو ساعدا لمنو سيندا اي بي فائدا اويل بستو بينجانو سراوا بو جوی بنی عوف هجمار کراوه
1: به همان شوه بو بنی جشم لم دستوره دا بیکین و خشم مافیان پارز راو لناو و سیقه بادن لیابن بیان بیت سیقه
2: اویل بستو پینجا نسراوه بو جوی بنی عوف هجمار کراوه بو بنی اوسیش آبم شوه مافیان پارز راو لم چوارچه ویا
1: بنی سعلبش وکو بنی عوف مافیان پارز راو لستم بخوف به هلاک ناچن خویان و خیزان مگر او کاتی بستم خیزان
2: جفن بشیکن لجوی سعلبه اوان پی الین ببیامه با بویا وک اوان حساب اکرین لگل اوانش سزا ادرین
1: جولک کانی بنی شطیبه وكو بنو عوف بيك كتيبا ما فيان پارز راو لم وسيقدا ريك وك اوانا لم دقيقدا
2: ايتر خو چاكش جيايا لغناه بو همو كسي هر گناه آه ستمو گناه خيانت گر كريا سزا انجام لايگلي وريا
1: موالي كاني بني ثعلبا كبمان وخون اكن قبا كجير دستنو شوين امان كوتون هر وق امانن باليتان بيت رون
2: هر كسيج بو جو بيت ببطانا هر وق اوانن ببيبهانا لماف لسزا وكو جو لكن ايتريان لغش خوين فو لكن
1: يان جوان رفتاري بيك وجيان اكنو لكس نابينن زيان جو لكن نابيت دربشن لحد نسن درب بی اذنی محمد
2: هیچ کس با زامی بچوگ نا جوله ندیه ابیو نپارو پوله هر کسیش تاوان خوی یا خیزانه انجامی بدا سزا ازانه
1: مگر ستمی در حق رابیت یا خود بنا حق آزار درابیت خوی گورتوانای تولی های بوی حقی اسینیت بتوانایی خوی
2: لناو دستوریش ماف پارز راوه ستمکار هر کس هیه بیز راوه یهودی خرجی لسر خویانه مسلمانانیش گفتو گویانه
1: که ابه خرجی خویان دابین کن بو پی بجیوی خویان بتین کن مادم پی کوا دستوریان هیه پشتیوانیتی مجبوریان هیه
2: آموشگاریشان بو یکتر هیه نصح و نصیحت زور بجیگه چاکیان ابی لنیوانیان دا دور لهو کاری لشیوانیان دا
1: هیچ کس به هلی هاو پیمانکی هیرش ناکریت سر تیمانکی به هلی هیچ کس نادری سزا تا نلین اها فلان کس خزا
2: بستم لکراو پشگیری کردن بو هاو کاری یک بدستو بردن یهودی اکان پار خرج اکن هاوکاری و جنگی ببه مرج اکن
1: پشتیوان ابن بو ایمانداران گر هیرش یک بو جارک لجاران جولکش لگل هیزی ایماندار برگری بکن اوانش لشار
2: نوجرگی یثریب حرام تیایدا جنگت یک بدره پیز برج پیایدا یاندارو درخت بشکید پلوپوی یعنی چیر راو چی تیر به هاوی بوی
1: بلکو پیویست اهلی وسیقه مدینه جوان کن زور بسلیقه دراوسه مافی وکی خوتانه زیان لی مدن بتوان جوتانه
2: نابه ببین ره زیان لهاو مال ابه با یکتر زور ببن خوشحال مگر کاته که دراوسه لار بید خلق لدست کارو قصی بیزار بیت
1: او کات ایتر خطای خویتی خوی سوتی نری کرده کویتی آفرت نتوانید بازرگانی بکات که خانواده نیگرانی کات
2: واتا بی پرسی کسو کارکی نتوانی بارکا کولو بارکی اگر روداوی گیانا کوکیک کوتناو خلکی فتنو شوکیک
1: که او شوگ بونه ببی تبلا ببی ببزمو شر گرمو حلا یک سر کشکه بی گوره کردن بی دست بو زبرو جمو جول بردن
2: ابری توا بو بردم شرعی خوا لشرعی خوایشا محسوبیت ناخوا دیت بردمی رسول اکرم اویش حل یکا ببی زیادو کم
1: زور آشکرای خوای پروردگار زور گورتر لنوسین تومار زور دلسوستر و رازگو لطیفه لگشن سراوی ناو ام صحیفه
2: خلقی مدینه نا به تجارت لگل قریش دا ماملو زیارت هرگیز انجام دن یا خود هاوکاری لگل قریشا نا به هاوشاری
1: هیچ پیوندیک ببیت لبینا نابیت کس بلیت تجارت قینا هرکات روی دا هیرش بو یسریب هیرش بر دیار بیت ناسراو یان غریب
2: پیوست همو خلکی مدینه تیر و رمبشان دزد سر سینه شمشیر را کشن حل کشن خنجر دجی دا گیر کر قلغان لسر سر
1: به پیکویو حلمت برن دجمن بشکینن چون دا گیر کرن اگر یهودی با صلح بان کران اتوانن بیکن سوگ بیت یان گران
2: ما فی خویانو ایمان دارکان ریان لناگرن با گشت کارکان بمرج آشتی و جولی مصلحت با مسلمانان نبیت محنت
1: و تا او صلحا شرق نهینیت دجی مسلمان درکیک نچینیت خو اگر درکیک یهودی ناشتی ابیت بربست لبردم آشتی
2: هر کس لخلکی پیشتر بشی بیت استاش هر ایبه و لدستی ناچیت و تا او پشکی ببلگه هی بیت استاش او پشکه هر بو او ابیت
1: یهودی او سو شون کوتوکانیان خوش ما ملبن یا چوتکانیان هر وکو باقی اهلی صحیفن اگر نیان بیت فروفیل و فن
2: او وک همو اهلی وسیقه براز گویان و متمان و سیقه ما ملا اکرین زور بدادگری همو دور ابن لکویروری
1: خو آشکراشا که هر کس پاک بیت لما ملدا سر راست و چاک بیت هر خوی قازانجی تیاد از اکویت خو گرواش نبیت خوی پست اکویت
2: خوای گور راست و امش موقیفه زور راز گوتر عالم صحیفه دل سوسترین با گشت بندکان عبرد ور بگرن لگشت پندکان
1: ام دقرونه بیتو زوتمه تنها دش بفیل کاری استما هر کس دانی شید ببی ملامت یان لشار در چید ابیت سلامت
2: و تا تاک هوی ناسقام گیری استما و تاوان هوی دل زویری خواه پارزری رازگو خواناسا اما کتایی دستور و باسا محمد امین پیغمبریتی برسترینی ناو بشریتی

0: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM hemişe dünyayı.
1: Reklam Kazancı ki berdevam Mamalı ki khera Nasandini ki başi kalakantan lay emeye Bu dros kirdin u blau kirdin u reklama kantan la kanali Spedo Sped FM peywandi bkan bam jmara 0771 940 9999 0550 423 1111 Reklam
0: Hancini asli şaho Ne du jaru ne siyo ne çwar her ibn taqiq kanu her ne yabdiratçe azanın çi بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیب کنوا
2: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0770 428 000